کربلا کی پیاس ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ پانی صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ایشور کی دی گئی بہت قیمتی نعمت ہے جس کی شاید ہم قدر نہیں کر پاتے۔ آج یعنی یوم عاشورہ کے دن ہم لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلانے کی بھی یاد جو ہے کربلا کی یاد کو عمل میں بدلنے کا خوبصورت طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور جو سب سے خاص بات ہے آج کے دن، خاص کر ٹریفک نیموں کا پالن آپ ضرور کریں، بزرگوں اور بچوں کا خاص خیال رکھیں اور آج کے دن کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور اب لیجیے سنیے عقیدت سے بھرا یہ صوفیانہ گیت۔ مولا علی کی یہ روحانی صدا ہمیں حضرت علی کی شان کی نہیں شان ہی نہیں سناتی بلکہ اس گھرانے کی عظمت کی بھی یاد دلاتی ہے جس نے انسانیت، صبر، وفا اور قربانی کی ایسی مثال پیش کی جسے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔

دوستوں، ریڈیو کی دنیا کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ یہاں باتیں صرف خبروں تک سیمت نہیں رہتی، بلکہ ہر دن، ہر افسر، ہر بھاونا اور ہر ویکتتو کو ایک خوبصورت دھاگے میں پرو کر آپ تک پہنچانے کی ہم ہر دن کوشش کرتے ہیں۔ آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ شوتاؤں، ہم بات کر رہے ہیں ابھینیتا ارجن کپور کی۔ جنم دن صرف عمر کا ایک اور پڑاؤ نہیں ہوتا، اس سفر کا جشن ہوتا ہے جس میں محنت، سنگھرش، امید، سپنے اور خود کو ثابت کرنے کی لگن بھی شامل ہوتی ہے، اور ارجن کپور کا فلمی سفر بھی کچھ ایسا ہی رہا۔ ارجن کپور نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات، یا یوں کہیں کہ ان کی پہلی بڑی پہچان، فلم عشق زادے سے ہوئی۔ اس فلم میں انہوں نے ایسا کردار نبھایا جس میں غصہ، پیار اور جذبات بھی تھے۔ ارجن کپور نے سب سے پہلے کل ہو نہ ہو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ ان کی مکھ فلموں میں گنڈے، ٹو اسٹیٹس، تیور، کی اینڈ کا، ہاف گرل فرینڈ اور پانی پت ہے۔ تو چلیے ان کے جنم دن پر ہم انہی پر فلمایا ٹو اسٹیٹس فلم کا یہ گیت سنتے ہیں۔

اسگر تک کو قربان کر دیا، پر یزید کی بے انصافی کو قبول نہیں کیا۔ محرم کا پیغام ہے کہ جہاں بھی انیائے دیکھو آواز اٹھاؤ، صبر سے کام لو، مگر غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھو۔ یہی محرم کی روح ہے۔ تو اسی کے ساتھ آئیے اب چرچا کرتے ہیں چھترپتی ساہو مہاراج کے بارے میں۔ آج ان کا جنم دن ہے، تو ان سے اب آپ کو اوگت کرواتی ہوں۔ چھترپتی ساہو مہاراج کا جنم 26 جون 1874 کو مہاراشٹر کے کولہا پور میں ہوا تھا۔ ان کا مول نام یشونت رائے گھاٹگے تھا۔ بعد میں انہیں کولہا پور راج گھرانے دوارا گود لیا گیا اور وہ 1894 میں کولہا پور راجے کے شاسک بنے۔ ان کا ندھن 6 مئی 1922 کو ہوا۔ ان کا کتھن ہے کہ ایشور نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے، انسان انسان میں بھید کرنا سب سے بڑا پاپ ہے۔ انہوں نے دلتوں، پچھڑوں اور ونچت ورگوں کے اتھان کے لیے انیک کاریہ کیے۔ وہ ساماجک نیائے کے اگر دوت بنے۔ کہا جائے تو آرکشن کی شروعات پچھڑے ورگوں کے لیے انہوں نے ہی کی۔ 1902 میں سرکاری نوکریوں میں پچھڑے ورگوں میں 50% آرکشن لاگو کیا، جو بھارت نے آرکشن کی پہلی پرمکھ پہل مانی جاتی ہے۔ انہوں نے شکشا کا پرچار پرسار بھی خوب بڑھ چڑھ کر کیا۔ غریب و پچھڑے ورگ کے ودیارتھیوں کے لیے چھاتراواس، فری میں پڑھائی اور چھاتروتیوں کی ویوستھا کی۔ وہ جاتیگت بھید بھاؤ و چھوا چھوت کے سخت خلاف تھے۔ اس کے ورودھ انہوں نے ابھیان چلایا تتھا سارجنک ستھانوں کو سبھی ورگوں کے لیے کھولنے کا پریاس کیا۔ ان کا مشہور کتھن ہے کہ جس سماج میں مہیلاؤں کی عزت نہیں، وہ سماج کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چھترپتی ساہو مہاراج مہیلاؤں کی شکشا کو کافی بڑھاوا دیتے تھے۔ انہوں نے مہیلا سشکتی کرن کے کشیتر میں کئی کاریہ کیے تتھا ان کے ادھیکاروں کے لیے آواز اٹھائی۔ انہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا سمرتھن بھی ملا۔ انہوں نے ان کے ساماجک آندولنوں اور شکشا کے لیے آرتھک ایوم نیتک سہیوگ پردان کیا۔ وہ ایک دوردرشی شاسک تھے، سماج سدھارک اور سماج سمانتا کے پربل سمرتھک تھے۔ انہیں آج بھی بھارت میں ساماجک نیائے اور پچھڑے ورگوں کے اتھان کا اگر دوت مانا جاتا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں گیت فلم ایم ایس دھونی دا انٹولڈ سٹوری سے۔ پلک مچھل کی آواز میں گیتکار ہیں منوج منتشر، سنگیتکار امال ملک۔